نستار کر دو اور بنا دو ایک ستار، راگ بھارت مجھ پہ چھیڑو، جھنجھناؤ بار بار۔

دوستو، آج عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا تہوار ہے۔ عید الاضحیٰ تیاگ، بھکتی، نسوارتھ بھاونا اور آپسی سوہارد کا تہوار ہے۔ آپ سبھی کو عید الاضحیٰ کی ڈھیروں مبارکباد اور نیک خواہشات۔

0: کریں تو وہ تو نہیں ہوا, لیکن ڈیفینیٹلی ڈیڈ نے بولا وائٹ, تو وائٹ تو پتا چلا ایپرین بھی وائٹ ہوتا ہے, اور امیڈیٹلی میرا میڈیکل ایڈمیشن بھی ہو گیا. تو وہاں سے ایک نئی دنیا شروع ہوئی جو میڈیکل کی, جو کافی سیریس اسٹڈیز اور ہارڈ ورک, آج بھی ورلڈ کی سب سے ٹف اسٹڈی میں میڈیکل ہی مانی جاتی ہے, اور جو کہ آئی تھنک اگر میڈیکل میں نے نہیں لیا ہوتا اور آج جو بھی کام کر رہی ہوں اس کا سارا سوروپ جو اسٹارٹ ہوا ہے ڈیفینیٹلی وہی اس کا ایک اوریجن تھا. تو آئی تھنک ایشور نے زیادہ بڑی پلاننگ کی تھی, میرے چھوٹے آنکھوں سے اس سمے نہیں دکھ رہی تھی, بٹ آئی ایم ویری تھینک فل اور پراؤڈ کہ میں میڈیکل کی.
1: آپ ریڈیولوجی کی ایکسپرٹ ہیں, اور جب آپ میڈیکل کالج سے نکلی تو کیا مشن تھا آپ کے ذہن میں کہ مجھے کیا کرنا ہے؟
0: ایک بہت کلیئر تھا کہ جو بھی میں کروں وہ سیوا ہو ہیومینٹی کے اوپر. میرا پہلے سے سینسٹائز بھاوناتمک طریقے سے, مجھے بچپن میں پتا تھا کہ میں پبلک کے لیے کام کروں گی. میڈیکل نے وہ ضرور راستہ دکھا دیا جس میں یہ بتا دیا کہ آپ کو جو سیوا ہے جو آپ کے میڈیکل کے دوارا بہت بڑے سکیل میں ہو سکتا ہے. تو وہاں سے شروع ہی ریڈیولوجی کی بیوٹیفل چیز ایسی ہے کہ ہمیں سب دکھتا ہے, ہم ڈارک میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک جو شریر پوری طرح سے نارمل دکھتا ہے اس کو اسکین کے دوارا اس کی ایب نارملٹی بتا سکتے ہیں, کینسر ہے یا کسی بھی طرح کا پیٹ میں پانی بھرا ہوا ہے یا بچہ ہے, ایسا بیوٹیفل یو نو برانچ ہمارا جو ریڈیولوجی آپ کو وزڈم اور انالیٹیکل پاور دیتا ہے, جو آپ کو دیکھ سکتے ہو کہ پرابلم کہاں ہے. اب جب ایک بار آپ پرابلم آپ کو پتا چل جاتی ہے تو آپ سولوشن پہ بھی اتنی گہری سے کام کر سکتے ہو. آئی تھنک یہ جو برانچ ہے وہ ٹوٹلی مجھے لگتا ہے بہت ہی بلیسڈ آئیڈینٹیفائڈ ہے ایشور کے دوارا میرے لیے, کیونکہ آج بھی جو بھی ہم پرابلم دیکھتے ہیں چاہے وہ سوسائٹی میں ہو ہمارے آس پاس ہو, اس میں سوچنے کے ساتھ ساتھ اس کے سولوشن میں بھی کام کرنے کی طاقت آئی تھنک مجھے ایم بی بی ایس نے اور ریڈیولوجی نے دیا ہوا ہے.
1: کیا بات ہے, آگے اور بات چیت کریں گے, لیکن یہاں اس کاریکرم کا پہلا گانا ہم لینا چاہتے ہیں, تو بتائیے آپ کی پسند کا پہلا گانا کون سا ہوگا؟
0: میرا آل ٹائم فیوریٹ ہے آشائیں.
1: او اقبال فلم کا گانا ہے.
0: ہاں یہ مجھے بہت پازیٹو فیل کراتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر ایک کامن پرسن سے جڑی ہوئی سانگ ہے اور سب سے ریلیٹ ہوتا ہے.
1: کیا بات ہے, سنتے ہیں.

0: ریاض الرحمان ساگر کا لکھا یہ گیت آپ نے سنا عدنان سامی اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں. البم تھی کبھی تو نظر ملاؤ.
1: امر گیتوں کی رچیتا کوی پردیپ کی سپتری متل پردیپ ساجھا کر رہی ہے اپنے پتا کوی پردیپ کے جیون سے جڑی کچھ یادیں.
2: جیسے ان کے کپڑے بہت ہی سادے رہتے تھے, کبھی بھی سفید کے سوا انہوں نے پہنا نہیں, ایک دم سیدھے سادے ویکتی. لیکن انہوں نے بچوں کے اوپر کبھی بھی اپنا سدھانت لادا نہیں, لیکن وہ سدھانت سے چلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ان کو, تو وہ چیزیں ہم میں اپنے آپ سے آ گئی.
1: تو سننا نہ بھولے کاریکرم اجالے ان کی یادوں کے 31 مئی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
3: جو شہر

0: ستم البم سے یہ غزل آپ نے سنی چند انداز کی آواز میں، بشیر بدر کا کلام تھا۔
1: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی،
2: دیکھو جی بہار آئی گاؤں میں کھلی پہلی،
1: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت بھولے بسرے گیت،
3: میں تیرا راگ تو میری راگنی،
1: گزرے دور کی آوازیں دھنوں کی انوٹھی پرواز، سنہرے گانوں کا انداز آپ کی صبح کو بنائے خاص، بھولے بسرے گیت
4: تمہاری یاد ستاتی ہے
1: ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔

0: اوپینیت کا یہ سریلا سنگیت تھا مجرور سلطان پوری کے بول محمد رفیع آشا بھوسلے کی آوازیں پھر وہی دل لایا ہوں اس فلم کا گیت تھا اور اس کے پہلے آپ نے سنا جانور فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں حسرت جے پوری کے بول تھے شنکر جے کشن کی طرز تھی
1: دو جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی ہنسی کی کھنک یادوں کی مہک باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری
2: نمسکار میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کی سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگاٹھ پر 2 جون کو
1: جی ہاں ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی 2 جون سکھی سہیلی کی ورشگاٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ
3: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم
1: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ
3: جنم دن تمہارا ملیں گے لڈو ہم کو
1: ہیمانی جی ساجھا کریں گی اپنے دل کی بات تو ضرور سنیے گا 2 جون وشیش سکھی سہیلی دن میں 3 بجے

محمد رفیع اور سبن کلیان پور کی آوازوں میں یہ دو گانا آپ نے سنا انجانا فلم سے آنند بخشی کے بول تھے. کاریکرم یادوں کی محفل یہیں سمپن ہوا.

راستے ہیں یا یہ جو وادیاں ہیں جہاں آپ سبھی گھومنے جاتے ہیں، ہمارے بہت سارے شروتا گھومنے جاتے ہیں، تو ان میں بڑے چھوٹے چھوٹے سے گاؤں ہوتے ہیں شروتاؤ، جو پروتوں کی جو جگہ ہیں وہاں پر استھت ہوتے ہیں، نپت میں یا کہہ سکتے ہیں تھوڑا پیچھے کی طرف ہوتے ہیں۔ تو ایسے کوئی گاؤں جہاں آپ گھومنے گئے جو کچھ خاص تھا، اس کے بارے میں آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں ضرور، اور آپ کو بتانا ہے کہ گیتکار اور سنگیتکار اس گیت میں کون تھے جو گیت ابھی آپ نے سنا، اور اس گیت میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ ورکش جو ہیں وہ کون سے ہیں۔

سیر ضروری ہے یا پھر کہیں کبھی کبھی گھومنا پھرنا ضروری ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ اور آج کے کاریکرم میں جو گیت ہم نے سجائے ہیں اس میں ایک بڑے پیارے سے ایک گیت ہے، اس میں بڑے پیارے سے ایک گاؤں کا نام آتا ہے جو سرد وادیوں میں ہے، تو اس گاؤں کو اگر آپ پہچان سکیں تو کیا ہی بات ہے۔ اور آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو گیت آپ کو ہم سنوا رہے ہیں اس میں ایک خاص طرح کی ناؤ ہے، کشمیر میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ پرکرتی کا سانندھیا، ہری بھری پہاڑیاں اور وہاں کا سادگی بھرا معصوم سا موہک لوک جیون، ان لوگوں کی چھوٹی چھوٹی واجب اچھائیں، منوکامنائیں، مہمان نوازی کرتے کرتے پیار میں پوری طرح سمرپت ہو جانا، پردیسیوں سے دل کے رشتے جوڑ لینا، ایسی دلکش باتوں کا سندر ورنن اس پریچھید میں کیا گیا ہے جو ان گاؤں کے لوگوں کی طرح من کو موہ لیتا ہے۔ تو آپ کا من کس نے موہ لیا شروتاؤں جب آپ گئے ایسی کسی جگہ پر گھومنے کے لیے؟ اور ہمارے ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ ریڈیو کی ہر شے کا اتنا ہی فسانہ ہے، ایک وِوِدھ بھارتی سننا ہے، دوسروں کو سنانا ہے۔

بات کریں تو وہاں کچھ گاؤں میں لوا پگڑو یا پھر ٹریڈیشنل جولریز کی اگر بات کریں تو بلاک، گلبند، تو اس طرح کی کوئی چیز کیا آپ نے ان جگہوں سے کبھی خریدی ہے؟ ویسے ہمیں خریدنا تو ضرور چاہیے کیونکہ یہ چیزیں ہاتھ سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کو خریدنے سے ہمارے دل کو ایک خوشی تو ملتی ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہاں کے لوگوں کو جو روزگار ہے وہ بھی ملتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں بنانا ان کا ایک گھر کا کہہ سکتے ہیں کہ پارمپرک رواج سا ہو جاتا ہے، جو ان کے جیوکو پارجن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک شروتا لکھتی ہیں کہ آج موسم پہاڑوں، چاند، راستے، پردیسی، برفیلے آدی شبدوں کی جھڑی لگنے والی ہے، اور کچھ ایک گیت بھی انہوں نے سجھائے ہیں، بتائے ہیں۔ اور ایک اور شروتا ہمارے لکھتے ہیں کہ پہاڑ کی پرکرتی کی سب سے سندر کرتیوں میں سے ایک ہے اونچے اونچے پربت، وہاں کی ہریالی، جھرنے، برف سے ڈھکی چوٹیاں اور شدھ ہوا من کو شانتی اور آنند دیتی ہیں۔ پہاڑوں پر سوریودے اور سوریاست کا بھی سوندریہ ادبھت ہوتا ہے۔ جلوایو سنتولن میں بھی پہاڑوں کی مہتوپورن بھومیکا ہے۔ ادھکتر ندیاں پہاڑوں سے ہی نکلتی ہیں، پریٹن کے لیے بھی پہاڑوں کا بہت مہتو ہے۔ بھاگ دوڑ والی زندگی سے دور سکون کے دو پل پہاڑوں کے سنگ ہمیں ریچارج کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے شوتا، اور وہاں پر بڑے اچھے اچھے کھیل بھی ہوتے ہیں جن میں ہم اکثر بھاگ لیا کرتے ہیں، تو ایسے کھیل بھی کیا آپ نے کھیلے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں۔ اسکی وغیرہ جو ہوتا ہے وہ پہاڑوں کا بڑا ہی پرسدھ کھیل ہے، اور کچھ ایک باغ بغیچے ہوتے ہیں جو بڑے سندر ہوتے ہیں، جہاں پھول بہت ہی الگ طریقے کے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ نے دیکھے ہیں تو وہ آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے، پرکرتی کے نیسرگک روپوں کا سواد چکھنا ہو تو ایک یاد کے روپ میں سنجونا چاہتے ہیں آپ اگر، تو عام شہری زندگی سے باہر نکل کسی بھی پہاڑ پر سیر کرنا چاہیے۔ پہاڑوں پر کہیں آپ کو برف کے گرتے فاہوں کی ٹھنڈک ملے گی، شدھ ہوا جو اونچے اونچے پیڑوں کے پتوں سے ایک بھینی سی خوشبو لیے آپ کو ایسی شیتلتا پردان کرتی ہے، من مستی سے جھومنے لگتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نے پیڑوں کی بات کری ہے تو یہ ٹھنڈے پردیش، یعنی اگر خاص ہم کشمیر کی بات کریں تو یہاں ایک بڑا ہی سندر سا پیڑ ہوتا ہے جس کے پتے بڑے مشہور ہیں، کیونکہ یہ پتے موسم کے حساب سے رنگ بدلتے ہیں شوتا، تو ان پتوں کے بارے میں بتائیے۔ اور ہمارے بہت سارے شوتاؤں نے شکارا لکھا ہے جو کشمیر کی خاص ناو ہے۔ اور ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ گرمیوں میں ٹھنڈے اور برفیلے پہاڑ کی سیر مانسک شانتی اور سکون کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ تازی ہوا، چاندنی راتیں، پردیسیوں سے ملنا، منموہک درشیہ یقیناً سبھی کو منتر مگدھ کر دیتے ہیں۔

0: جوائے مکھرجی اور سادھنا پر فلمایا گیا یہ گیت آپ نے سنا ایک مسافر ایک حسینہ فلم سے۔ محمد رفیع کی آواز تھی۔ ایس ایچ بہاری کے بولوں کو سر میں ڈھالا او پی نیئر نے۔ ویسے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ سنگیتکار کے بارے میں، جی ہاں، یہ گیت جب سنائی دیتے ہیں شروع تو بڑے ہی اچھے لگتے ہیں، اور ایسا ہی ایک چترن ہماری ایسے ہی ایک بات ہمارے بہت سارے شروتاؤں نے لکھی ہے۔ ایک شروتا لکھتی ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈے اور برفیلے پہاڑوں کی سیر مانسک شانتی اور سکون کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ تازی ہوا، چاندنی راتیں، پردیسیوں سے ملنا، موہک درشیہ، یقیناً سب کچھ اچھے لگتے ہیں۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ یہ وسترت پروت شرنکھلائیں پرکرتی کی ایک ادویتی اور منتر مگدھ کر دینے والی کلاکرتی ہے، جو اپنی وشالتا، شانت واتاورن اور الوکک درشیوں سے ہر کسی کے من کو اسیم سکون اور آنند سے بھر دیتی ہے۔ ان خوبصورت پہاڑوں کی ڈھلان گھنے دیودار، پائن اور اوک کے پیڑوں سے ڈھکے رہتے ہیں، جو پرکرتی کی مخملی ہری چادر جیسے دکھتے ہیں۔ ساتھ ہی پہاڑوں کے سینے کو چیر کر نکلنے والے جل پرپات اور کلکل بہتی ہوئی ندیاں پہاڑوں کے شانت واتاورن میں ایک مدھر اور پرکرتک سنگیت گھول دیتے ہیں، جو بھی یہاں آتا ہے بس یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور امیر خسرو کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اگر فردوس بھروئے زمیں استو ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است۔ جہاں یہ کشمیر کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ اور ایک شروتا اور لکھتے ہیں کہ پچھلی گرمیوں میں مجھے ہماچل پردیش کے سندر پریٹن استھل کھجیار جانے کا اوسر ملا۔ چاروں اور پھیلی ہریالی، اونچے دیودار کے پیڑ اور ٹھنڈی ہوائیں من کو بہت سکون دے رہی تھیں۔ وہاں کا سندر میدان اور چھوٹی جھیل دیکھنے لائق تھی۔ شانت واتاورن اور پراکرتک سندرتا نے میرے من کو موہ لیا۔ کھجیار کی یہ یاترا میرے جیون کی ایک یادگار یاترا بن گئی۔ آپ یہ ایک بات بتائیں شروتاؤں کہ آپ نے اتنی جگہوں پر گھوما ہے، آپ نے یہاں کی جو سندر وادیاں ہیں وہ اسی طرح سے رہیں اور پرکرتی کی گود میں ایسے ہی رہیں، یہ ہمیں دیکھنے میں کیونکہ بہت اچھی لگتی ہیں کیونکہ یہ صاف ستھری رہتی ہیں، اور ایسی کیا آپ نے کوشش کی تو یہ ہمیں ضرور بتائیں، اور کون سی ایسی جگہ تھی جو آپ کو بہت اچھی لگی۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے، گرمیوں میں پہاڑوں کی خوبصورتی من کو سکون دیتی ہے۔ اور ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ اس تپتی ہوئی گرمی میں پہاڑ پر جانا بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک اور بھی شروتاؤں کے بہت سارے کمنٹس ہیں شروتاؤں، ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے ایک کے بعد ایک۔ آپ یہاں کی فوٹوگرافی کے بارے میں کچھ اگر بتانا چاہیں تو ضرور بتا سکتے ہیں۔
1: یہ پردہ ہٹا دو،

سنجے خان اور سادھنا نظر آتے ہیں اور یہ سیب کا باغیچہ ہے شتا بڑا ہی سندر. اور آپ ایک سوال کا اگر جواب دے سکیں کہ کشمیر میں کس چیز کی کھیتی سب سے زیادہ ہوتی ہے تو اس سوال کا جواب آپ کو دینا ہے. اور ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں کہ بازاروں میں چہل پہل بڑھتے ہی رونق دگنی ہو جاتی ہے. جی ہاں, ان جگہوں کے جو بازار ہوتے ہیں شروتاؤں وہ بہت الگ ہوتے ہیں. دور دراز سے آئے سیلانی یہاں کی بنی ہاتھ کی کلاکرتیاں گرم شال اور میٹھے پہاڑی سیب بڑے چاو سے خریدتے ہیں. ہر موڑ پر مسکراتے چہرے اور ان کی مہمان نوازی اجنبیوں کو بھی اپنا بنا لیتی ہیں. شام ڈھلتے ہی جب پہاڑوں پر دیوں کی طرح روشنی جگمگاتی ہے تو ایک سہانا روحانی جڑاؤ محسوس ہوتا ہے. مسافر یہاں کی انمول یادیں اور کبھی نہ ٹوٹنے والا سنیہ اپنے دل میں سمیٹ کر اگلے سال پھر لوٹنے کی قسم کھا کر ودا لیتے ہیں. ایک شروتا اور لکھتے ہیں کہ پہاڑوں پر یہی موسم سب سے زیادہ سکون دیتا ہے. جو سردی کا موسم سا ہوتا ہے وہ پہاڑوں پر شور گل بالکل تھم سا جاتا ہے. آواز آتی ہے تو صرف ہوا, ندی کے بہتے پانی اور کلرو کرتے پکشیوں کی. پہاڑی جیون شیلی سادگی میں استھرتا کو سبق دیتی ہے. پہاڑ ہمیں بلاتے ہی نہیں, وہ پکارتے ہیں. جو ایک بار چلا جائے وہ بار بار وہاں جانا چاہتا ہے. بہت سارے گیت بھی انہوں نے لکھے ہیں. اور ایک شروتا لکھتی ہیں کہ ہمالیہ کی پیر پنجال کی برف سے ڈھکی اونچی چوٹیاں ہوں یا اراولی کی شانت پراچین پروت مالائیں, ہر پہاڑ اپنے بھیتر الگ کہانی, الگ سکون اور الگ سنگیت سمیٹے ہوئے ہے. گرمیوں کے موسم میں پہاڑوں کی سندرتا اپنے چرم پر ہوتی ہے. برف کی چادر ہٹنے کے بعد ہری بھری وادیاں, ٹھنڈی اور تازہ ہوائیں اور راستوں پر پسرا سناٹا من کو عظیم سکون دیتا ہے. جب صبح کے سمے پہاڑوں سے دھند کا پردہ ہٹتا ہے تو ڈھلانوں پر بسے چھوٹے چھوٹے گاؤں اور چمکتی ہوئی برفیلی چوٹیاں کسی جادوئی سپنے جیسی دکھائی دیتی ہیں. یہاں کی سادگی, پرکرتی ویبھو اور پہاڑوں کا شانت واتاورن من موہ لیتا ہے. پروت کیول دھرتی کا شرنگار نہیں بلکہ بھاوناؤں کا وہ سنسار ہے جہاں ہر پردیسی اپنا ایک حصہ چھوڑ آتا ہے. آپ نے پیر پنجال کی جو پروت شرنکھلائیں ہیں ان کی بات کری ہیں, تو لیجیے وہیں کا گیت سنیے.

کون سا گاؤں ہے جس کے بارے میں گیت میں باتیں کی جا رہی تھیں۔ پہاڑوں کی رانی کس شہر کو کہتے ہیں چھوٹا؟

کریں یا پھر ہم کیدارناتھ کی گھاٹیوں کی بات کریں تو ایسی جگہوں کے بارے میں بھی آپ اپنی باتیں ہم سے بتا سکتے ہیں. ٹوائے ٹرین کا سفر کیا آپ نے کیا ہے ہمیں بتائیں.

0: طریقہ ہے اپنے راؤٹر کو ری اسٹارٹ کرنا. اور اس کے علاوہ بھائی انہوں نے کہا کہ اونچی جگہ پہ لگانے سے بھی اس کی اسپیڈ بہتر ہوتی ہے.
1: ایک ہمارے ساتھی لکھتے ہیں آرتی کہ زیادہ گیم کھیلنے سے میرا بھی اسکول کا رزلٹ بگڑا تھا, مجھے بھی کمپیوٹر گیم کی لت لگی تھی لیکن اب چھوڑ گئی ہے. کیا بات ہے, تو بدائی ہو.
0: بالکل بدائی ہو آپ کو اپنے, کیونکہ گیم کی لت تو لگ جاتی ہے, اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ نے اس چیز کو چھوڑا, بہت اچھی چیز کری ہے آپ نے. اور ایک ہمارے شروتا ہیں جو لکھتے ہیں کہ دیر رات تک گیم کھیلنے سے نیند کا چکر بگڑ جاتا ہے, جس سے ڈپریشن اور انزائٹی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے, اور ساتھ ہی ایکاگرتا میں کمی بھی آتی ہے. لمبے سمے تک اسکرین پر ورچوئل گیم کھیلنے سے واستوک دنیا سے یا پڑھائی پر یا کام پر دھیان لگانے میں پریشانی ہو سکتی ہے.
1: یہ تو ہے نا, ٹیکنالوجی کے فائدے بھی ہے اور نقصان بھی.
0: بالکل,
1: تو ہمیں اس کے فائدے لینا چاہیے اور نقصان کو ہمیں بائے بائے کہنا چاہیے.
0: بالکل, اس کا دھیان رکھیے, اتنا مت کسی چیز میں لگ جائیے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے لگے. اور اتی ہر چیز کے لیے
1: بالکل اتی سرورتھ ورجے, تو بھائی اتی سے دور رہے, کہ بس وہ اتنی اچھی سویدھائیں ہیں, ہم اتنے اس کے مادھیم سے ہم لوگوں سے جڑ رہے ہیں, ہمیں کتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ان ٹیکنالوجی کی بدولت, تو اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے جو نقصان ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟
0: ایک پیارا سا گیت سن لیتے ہیں.
1: تو سنتے ہیں گیت.

دوستوں کہا جاتا ہے کہ رشتوں کی مٹھاس صرف شبدوں سے نہیں بلکہ اپناپن، بھروسہ اور انسانیت سے بڑھتی ہے۔ نمسکار دوستوں، میں ہوں آج آپ کا دوست اور ہوسٹ آشک گوتم، سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ کاریکرم یوو بانی میں۔ متروں، آپ سبھی کو آکاش وانی فیملی کی اور سے عید الاضحیٰ کی ڈھیروں شبھ کامنائیں۔ یہ تہوار آپ کے جیون میں خوشیاں، شانتی اور ڈھیر سارا پیار لے کر آئے، یہی ہماری دعا ہے۔ اور آج ہمارے بیچ ہوگی ڈھیر ساری چرچا، اور ساتھ ہی کروائیں گے آپ کا منورنجن کچھ فلمی گیتوں کے ساتھ، ساتھ ہی دیں گے آپ کو کچھ روچک جانکاریاں۔ تو بنے رہیے میرے ساتھ کاریکرم یوو بانی میں۔ دوستو، آج کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں لوگ سوشل میڈیا پر تو جڑے رہتے ہیں، لیکن کئی بار ہم اپنے رشتوں اور آس پاس کے لوگوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے سمے میں تہوار ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنے، مل کر خوشیاں بانٹنے اور رشتوں کو مضبوط بنانے کا موقع دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ بھی ایسا ہی خوبصورت تہوار ہے جو ہمیں پریم، بھائی چارے اور انسانیت کا سندیش دیتا ہے۔ دوستو، یہ تہوار ہمیں سکھاتا ہے اگر ہمارے دل میں دوسروں کے لیے سمان اور مدد کی بھاونا ہو تو سماج اور دیش دونوں بہتر بن سکتے ہیں۔ دوستو، یوتھس کے لیے اس تہوار کا سندیش اور بھی ضروری ہے۔ آج کے یوتھس نئی سوچ، انرجی اور نئے سپنوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے سنسکار، رشتے اور مانوتا کو بھی اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ اصلی سفلتا صرف بڑی پہچان بنانے میں نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں ہے۔ ساتھیو، دھرم چاہے کوئی بھی ہو، ہر تہوار ہمیں ایکتا، پریم اور ساتھ مل کر رہنے کی سیکھ دیتا ہے۔ تو آئیے دوستو، اس خاص موقع پر ہم سب مل کر پیار، اپناپن اور پوزیٹو سوچ کا سندیش پھیلائیں اور اپنے سماج کو اور بہتر بنانے میں اپنی بھاگیداری نبھائیں۔ مترو، اسی پیارے سندیش کے ساتھ یہ تھی ہماری چرچا، امید ہے یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں گی۔ اور اب وقت ہو گیا ہے کاریکرم میں منورنجن کا، تو آئیے سنتے ہیں کاریکرم میں پہلا گیت جسے ہم نے لیا ہے فلم دعوت عشق سے۔

0: دعوت عشق سے آواز تھی جاوید علی سنیدی چوہان با ساتھیوں کی. دوستو آج بکرا عید ہے. دوستو صرف جانور ہی قربان مت کیجیے. بکرا عید پر اپنی جد، غصہ، گھمنڈ، لالچ، اپنی بدگمانی کو بھی قربان کیجیے تاکہ ہم ایک ساتھ رہ سکیں اور ہمارا ماحول بہت اچھا رہے. دوستو اتہاس کے پنوں میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف پڑھے نہیں جاتے بلکہ پیڑیوں کو بھی پریرت کرتے ہیں. اب ہم بات کرنے والے ہیں ایسے مہان ویکتتو کی جن کا نام سنتے ہی دیش بھکتی، ساہس اور سنگھرس کی بھاونا جاگ اٹھتی ہے. بے ہیں کرانتی ویر بنائک دامودر ساورکر. دوستو آج ان کی جینتی کے افسر پر ہم انہیں شردھا پوروک نمن کرتے ہیں. ساورکر جی کیول ایک سواتنترتا سینانی نہیں بلکہ وے ایک مہان بچارک، لیکھک اور یوتھ کے لیے پریرنا پنج بھی تھے. انہوں نے اپنے جیون میں کئی کٹھنائیوں کا سامنا کیا لیکن کبھی ہار نہیں مانی. دوستو جس عمر میں لوگ اپنے سپنوں کے بارے میں سوچتے ہیں اس عمر میں ساورکر جی دیش کی آزادی کے لیے سنگھرش کر رہے تھے. انہوں نے یوتھس کو ہمیشہ یہ سندیش دیا کہ اگر ارادے مضبوط ہوں تو کوئی بھی مشکل راستہ روک نہیں سکتی. آج کے یوتھس کے لیے ساورکر جی کا جیون بہت بڑی سیکھ دیتا ہے. وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ صرف سفلتا کے پیچھے بھاگنا ضروری نہیں بلکہ اپنے سماج اور دیش کے پرتی ذمہ داری نبھانا بھی اتنا ہی مہتوپورن ہے. دوستو آج کا یوتھ اگر محنت، انوشاسن اور سکاراتمک سوچ کو اپنائے تو وہ اپنے سپنوں کے ساتھ ساتھ دیش کا بھوشیہ بھی بہتر بنا سکتا ہے. تو آئیے کرانتی ویر ساورکر جی کی جینتی پر ہم ان کے بچاروں سے پریرنا لے کر اپنے جیون میں ساہس، آتم وشواس اور دیش پریم کی بھاونا کو مضبوط بنائیں. دوستو ایسے مہان کرانتی ویر کو ست ست نمن. آئیے دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں بریک کی اور.
1: وقت بدلتا ہے، دور بدلتے ہیں،
2: پر کچھ دھنیں کبھی پرانی نہیں ہوتی.
3: لگ جا گلے کے پھر ہنسی رات.
1: یہ وہ یادگار نغمے ہیں جو یادوں میں آج بھی مہکتے ہیں. ہر لفظ میں چھپی ہے بی

یعنی لو ہماری صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے گھر سے باہر نکلتے سمے کبھی بھی خالی پیٹ نہ جائیں۔ خالی پیٹ رہنے سے شریر کمزور محسوس کرتا ہے اور لو لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ باہر جانے سے پہلے ہلکا اور پوشٹک بھوجن ضرور کریں۔ پانی، نیبو پانی، چھاچ یا او آر جیسے پے پدارتھ لیتے رہیں تاکہ شریر میں پانی کی کمی نہ ہو۔ دھوپ میں نکلتے سمے سر کو کپڑے یا ٹوپی سے ڈھکیں اور ہلکے رنگ کے سوتی کپڑے پہنیں۔ یاد رکھیے، تھوڑی سی ساودھانی ہمیں گرمی اور لو کے خطرے سے سرکشت رکھ سکتی ہے۔ سوستھ رہیں، سرکشت رہیں۔ دوستو، اب ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی ہمیں اور اجازت نہیں دے رہی ہے۔ تو آپ کو کیسا لگا ہمارا آج کا یووانی کارکرم؟ آپ کے بچار، سجھاؤ اور پسندیدہ حصے ہمیں ضرور بھیجیے آکاش وانی جھانسی کے انسٹاگرام اور فیس بک پیج پر۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، کیونکہ آپ کے سجھاؤ ہی ہمارے کارکرم کو اور بہتر بناتے ہیں۔ ہم انتظار کریں گے آپ کے سندیشوں کا۔ اسی کے ساتھ دیجیے آپ کے اپنے ساتھی آسک گوتم کو کارکرم یووانی سے اجازت۔ نمسکار۔

اے جینٹلمین، اس فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا اریجیت اور شریا گھوشال کی آواز میں۔ پریا سریا نے گیت لکھا تھا، سنگیت دیا تھا سچن جگر نے۔ شروتاؤں، فلم سنگیت کا کارکرم نئے پرانے گیت سہانے آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کے جھانسی کیندر سے۔

0: بلرام اور ساتھیوں کے سر میں ابھی آپ نے سنا یہ لوک گیت۔
1: پوڈ کاسٹ اور وائرل ریلز کے شور میں سوچو اصلی او جی کون ہے۔ بوس ریٹرو از دا نیو کول اور انڈیا کا سب سے پہلا ٹرینڈ سیٹر ہے اپنا آکاش وانی، وہی سکون والی وائب، میوزک اور سالڈ انفو پورے 90 سالوں سے نان اسٹاپ ٹرینڈنگ۔ ٹیون ان کرو کیونکہ لیجنڈز کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتے۔ آکاش وانی 90 ایئرز سے انڈیا کی اوریجنل آواز۔

یہ لوک گیت ابھی آپ نے سنا شائدہ قریشی کے سر میں. اسی کے ساتھ ہی بندیلی لوک سنگیت کا کارکرم خوشبو ماٹی کی سماپت ہوا. ایف ایم 103 پر آکاشوانی کا جھانسی کیندر ہے. راتری کے 8 بجنے کو ہیں. تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے آکاشوانی کے ممبئی کیندر سے پرسارت وبھد بھارتی کے کارکرم.

نانیہل فلم کا یہ گیت ابھی آپ نے سنا، کرشنا کالے اور سکھیوں کے سر میں۔ کیفی آزمی نے گیت لکھا تھا، سنگیت دیا تھا مدن موہن نے۔ کارکرم کے انت میں سنیے پارس فلم کا گیت لتا منگیشکر اور مکیش کی آواز میں، شبد رچنا اندیور کی، سنگیت کلیان جی آنند جی کا۔